0: den Hofs.
1: Mala. Koja stijes ti odavde?
0: Dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankinja. English.
0: Oh my gosh, lær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Spar fisk en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, već mađarica.
0: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha deg bort du din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, Bože mol, svi smo mi mas.

0: nervozna tako, a?
1: Ona najde bojke šljuma, ide živu!
0: Na malo samo,
1: šta? Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Først og siden.
1: Drar jeg langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la til la norsk hver runde.